kati vedu endo kumbira mumbo ndiregererao. Ndoda kumbo kubukurudzura izvakare. Ndiregerereyo musanditsiura eduwe. Ndiri mwana wenyu.

mjifambane ni wenyu mada. Every Sunday from 6 to 8 o'clock. Kadubu rapi. Andi katinda ona nini kwa mabika huko. Baba no meta machira za kutaiwa vapi.

mo pama fote akutinyu siku ya tore au disku ya tore maskana rusha misika pana shukanza aiwa koi nini kunyu siku ndio ndani.